طفلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني لغراته. طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

طلعت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني براته. سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس